Elektrodistribucija za danas najavljuje prekid isporuke električne energije od 9 do 14 sati na dalekovodu Otoka, radovi na dalekovodu, te od 12 do 16 sati trafo područje Crkvina, radovi na niskonaponskoj mreži. Danas svi koji se napajaju preko dalekovoda Otoka od 9 do 14 sati bez struje, a trafo područje Crkvina od 12 do 16 sati zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavili prekid isporuke vode od 8.30 do 12 sati u ulici Gazijska, a od 11 do 13 sati u naselju Svetinja. Dakle, danas bez vode od 8.30 do 12 sati ulica Gazijska, a od 11 do 13 sati naselje Svetinja. U informacijama koje se odnose za period od petka ujutru 25. septembra pa jutros do 7 sati ujutru ovog 28.9. se kaže tom periodu pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 129 naših sugrađana. 28 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija. Nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode dva saobraćajna udesa ili dvije saobraćajne nezgode. 25. septembra saobraćajna nezgoda, učestvovala dva vozila, jedno NN lice se udaljilo sa mjesta nesreće, istraga ovom događaju u toku. 26. septembra Mahmić selo, saobraćajna nezgoda u kojem je učestvovalo jedno vozilo, nastala materijalna šteta, lakše povrijeđena tri lica. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne. Saobraćaj se odvija uz povoljne uvjete za vožnju i uz dobru vidljivost. Vozačima se skreće pažnja na mjestimično vlažne i kliske kolovoze, te se posebno upozoravaju na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovozne dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Još jednom ponedjeljak je očekivati je više ljudi tokom prijepodnevnih sati i jutarnjih sati zbog toga što je pijaca u Bosanskoj Krupi, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, vozačku saobraćajnu sigurnost, toleranciju, kulturu podići na najviši nivo. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za ponedjeljak 28. septembar 2026. godine. Večeras igra Bosna i Hercegovina, igra u Rumuniji, igramo u Bukureštu. A mi ćemo prije nego što pričamo o našoj reprezentaciji, prije nego što čujemo naših selektora, prije nego što budemo išli sa sportskim blokom govoriti o događaju na današnji dan. A današnji dan je rođen jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih nogometaša, fudbalera svih vremena. Čovjek koji je bio Modrić prije Modrića. Na današnji dan rođen je legendarni Mehmed Meša Baždarević, čovjek koji je igrao nogomet kao što ga sad igra Modrić, dakle nekih 30-40 godina Modrić prije Modrića. Priča o legendarnom Meši, Mehmedu Baždareviću.

Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8.30 do 12 sati prekid isporuke vode u ulici Gazijska, a od 11 do 13 sati u naselju Svetinja. Dakle, bez vode, po najavama javno komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, prenosi gradski operativni centar civilne zaštite, od 8.30 do 12 bez vode ulica Gazijska, a od 11 do 13 sati naselje Svetinja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
3: Živite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popeye Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Ima Bosne od Amerike do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije, javljaju nam se iz Švedske, Šumići, naravno, pozdravljaju sve slušalce radija Bosanska Krupa, ma gdje bili, žele sretno večeras našim zmajevima, a Bahrija Šumić čestita kupovinu auta sinu Bahrudinu, želimo puno sreće za volanom, i naravno žele lijep i ugodan dan sinovima Saudu, Bahrudinu Ibrahimu, suprugu Rijadu i šalje selame gore sa vrha Evrope iz Švedske svim slušalcima radija Bosanska Krupa uz podršku našim zmajevima. Treba tako malo

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

I evo nastavljamo program u ovom navijačkom ritmu kao i jutros. Kao što znate, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciji Rumunije u utakmici koja će se odigrati bez prisustva navijača na nacionalnoj areni u Bukureštu u okviru drugog kola Lige nacija, a utakmica, kao što već svi znamo, počinje u 20 sati i 45 minuta.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na sjevernom ulazu u Mostar. Uviđaj je u toku. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na vozila ukupne mase do 3,5 tone, usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Omega Travel vodi vas u Toskanu. Doživite putovanje u jednoj od najljepših evropskih regija kroz renesansne gradove umjetnosti, historije i prelijepih pejzaža. Izleti u Bolonju, Firencu, Cinque Terre od 25. do 28. novembra 2026. godine. Cijena od 490 maraka. Rezervacija na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Svjetski dan srca koji se obilježava 29. septembra prilika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih žila, vodećem uzroku smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti, prenosi FENA. Predstavnici institucija, poslovne zajednice, međunarodnih organizacija, civilnog društva i stručne javnosti okupili su se u Sarajevu na događaju posvećenom unapređenju odgovornog poslovanja i poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. O budućim pravcima razvoja javnih politika i prakse razgovarano je na centralnom panelu posvećenom ulozi institucija, kompanija i društva u promociji odgovornog poslovanja. Predstavljeni su i

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Svjetski dan srca koji se obilježava 29. septembra primika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih žila, vodećem uzroku smrtnosti u svijetu, te

podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti, prenosi FENA. Predstavnici institucija, poslovne zajednice, međunarodnih organizacija, civilnog društva i stručne javnosti okupili su se u Sarajevu na događaju posvećenom unapređenju odgovornog poslovanja i poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. O budućim pravcima razvoja javnih politika i prakse razgovarano je na centralnom panelu posvećenom ulozi institucija, kompanija i društva u promociji odgovornog poslovanja. Predstavljeni su i ključni nalazi, analize implementacije okvirnih smjernica Bosne i Hercegovine za provedbu vodećih principa Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima. Nalazi analize predstavljaju osnovu za sagledavanje trenutnog stanja i definisanje budućih pravaca djelovanja u oblasti poslovanja i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, prenosi FENA. Evropska unija priprema prijedloge ciljanih planova koji će postaviti jasan postupni put do članstva za 4 vodeće kandidatkinje u procesu pristupanja Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju, a koji su dio napora za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije. Očekuje se da će planovi odrediti okvirne datume za službeno zaključivanje pojedinačnih setova pregovaračkih poglavlja. U svom govoru o stanju Unije, predsjednica Evropske komisije najavila je ciljanu podršku kandidatkinjama koje su postigle najveći napredak na svom putu prema Evropskoj uniji. Vijeće Evropske unije odobrilo je prvih 5 evropskih odbrambenih projekata od zajedničkog interesa. Cilj projekata je jačanje evropske spremnosti i industrijskih kapaciteta kroz zajednički razvoj vojnih sposobnosti koje su prema Vijeću Evropske unije prevelike ili previše kompleksne da bi ih pojedinačne države razvijale samostalno. Prenosi FENA. Kina i Amerika usaglasile su se da smanje carine uvedene na robu vrijednu 60 milijardi dolara na niz proizvoda. Iz Kineskog ministarstva trgovine saopšteno je da produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama traje do 10. januara i da može osigurati prostor objema stranama da izvrše procjenu dogovora za rješenje ekonomskih i trgovinskih pitanja. Obje strane mogu održati redovne razgovore o mogućim šansama za investicije, jačanju transparentnosti politike te odgovor na zabrinutosti kompanija, ističe se u saopštenju. Smanjenje carina i produženje trgovinskog primirja bilo je među ključnim temama na sastanku prošle sedmice između kineskog lidera i američkog predsjednika. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.